sai da mun hada an shirin mun an ashe mun yana da gida da shi shi mun da gida in ma mun da gida na sai da shi an da shi da sunce a kawo gida in ba mu ci da kuma a ga na akin da mun sai